0: Jangan bolak-balik terus, ya. Sekali lagi. Fa anta lahu tasadda wa ma
1: fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha.